တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burm

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစီရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြာလမ်းကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကျူရှူးမြောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့အထိဆက်လက်ပြီးမိုးသီးထန်နေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အနောက်ပိုင်းကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြာလမ်းကြောင်းတွေပူနွေးဆူဆူတဲ့လေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်တနင်္လာနေ့ကကျူရှူးမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုခရိုင်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာအဲ့ဒီမနက်ပိုင်းကမိုးသီးထန်ခဲ့ပါတယ်။မနက်စင်နာရီခွဲအထိတနင်္လာနေ့အတွင်းမိုးရေချိန်ဟာနာဂါဆာကီခရိုင်ကအီကီလေးစိတ်မှာ33မီလီမီတာနဲ့ဆာဂါခရိုင်တိုဆူမြို့မှာ 29.5 မီလီမီတာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြာလမ်းကြောင်းဟာဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့ညအထိဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောပါလေ။အချိန်ကြာကြီးမိုးရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်အဓိကအားဖြင့်ကျူးကျူးမြောက်ပိုင်းတဝန်းမှာမြေသားတွေပြိုပြောင်းနေပါလေ။မြေပြိုတာ၊မြေနေပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးတာနဲ့မြေရေမြစ်တက်တာတွေအတွေ့သတိကြီးကြီးထားကြဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါလေ။ဟိုချိုပြစ်တာနဲ့လေစင်နှမောင်းတွေအပါအဝင်ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒီတော့တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်အဆွန်ဆုံးရေပြင်မာရီယာနာကျွန်းစုအနီးမှာအလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဘာဗီဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေပါတယ်။ဂျာတာပရီနီကစပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အမမီဒေတာတဝိုက်ကပင်လေပြင်းမှာမုန်တိုင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းမိုလီဝဒအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာတောက်ကြာနေဝင်ချင်မှာအိုကီနာဝါခရိုင်ကိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အနေအထားနဲ့ချဉ်ကပ်လာနိုင်ပြီးဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့ဒေသခံတွေကိုသူတို့ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကဇွန်လ24ရက်နေ့ကအင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုလုတ်ခတ်ပြီးနောက်အခုချိန်အထိသေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိသွားပြီလို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သေဆုံးသူဦးရေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူအရေအတွက်က3342ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးလူပေါင်း18000ကျော်အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားမှာမဂနီကျူ9ကျော်ရှိတဲ့ငလျင်နှစ်ခုလုတ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်10ရက်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘသူဘဝရဲ့ရုံလောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုခွဲခြားဖော်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအချိန်အတော်ယူနေရတာကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာနောက်ပိုင်းမှာပုံမမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ New York Times နဲ့တခြားမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။နေအိမ်တွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ38ဘီလီယံလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရုံးတစ်ခုကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာမဖြစ်မနေတင်းရှောင်ရဖို့ဖြစ်လာသူတွေကိုဘလို့ထောက်ပံ့ရမလဲဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရဲ့ဟာယာဘူစာဒူအာကာသစူဇန်လီလာရေရင်ဟာအာကာသထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ဥတီယာကိုသွားနေစဉ်အတွင်းဂျိုးသိမ်းတစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်လာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့အာကာသရင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ကတခြားဂျိုးသိမ်းတစ်ခုကနေနမူနာတွေထည့်ထားတဲ့ကပ်ဆူးတစ်ခုကိုကဘာမြေကိုယူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟာယာဘူစာဒူဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတိုရီဖူနဲဂျိုသိအနီတဝိုက်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်လို့ဂျပန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီဂျဲဆာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာကာသရင်ကနေပေးပို့တဲ့အချက်အလက်တွေအရတာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့အေဂျင်စီကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကုဂျိုသိကနေစူးစောင်းရရှိတဲ့သဲနဲ့တခြားနမူနာတွေပါဝင်တဲ့ကပ်ဆူးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအာကာသရင်ကပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုပြန်သက်မှုဟာ2020ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Hayabusa 2 Extended Mission ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြည့်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိကို2032ခုနှစ်မှာရောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျဲဆာရဲ့ဒိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုမှာထိန်းချုပ်ခံမှရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့လိုအတည်ပြုပြီးမှလက်ခုပ်တီးခုံပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဖြတ်သန်းနေစဉ်အတွင်း Hayabusa 2ကတူရီဗူနေရဲ့ဘဟုကနေအနည်းဆုံးမီတာ800အကွာအထိချဉ်ကပ်ဖို့နဲ့တစ်စက္ကန့်ကို5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေးရှားနေစဉ်အတွင်းဂျိုသိန်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးဖို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ကြီးမန်းထားခဲ့ပါတယ်ဂျက်ဆာအနေနဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်ကိုတီးကြစွာထိန်းချုပ်ပြီးမြန်မာတဲ့အရှိန်နဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားတွေအနီးကနေကပ်ပြီးမောင်းနေတဲ့ဤပညာကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အနာဂတ်မှာကမ္ဘာနဲ့တိုင်ပြီးနိုင်တဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာရေးရှင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးပြောင်းလဲဖို့အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျိုသိန်းဂျိုမွားဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ February လကအမေရိကန် Israel တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာတေဆုံးသွားတဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမနီရဲ့ဇာပနာပွဲအခမ်းအနားဟာဒုတိယမြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရပောင်းများစွာကြာမြင့်မဲ့အဲဒီဇာပနာအခမ်းအနားကိုစနေနေ့ကမြို့တော်တဟီရန်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမန် Abbas Araghchi ကဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လေဘနွန်အခြေစိုက်ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေနဲ့စနေနေ့မှာတိကျဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Araghchi က Israel ကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ဟာလေဘနွန်နဲ့ Islam ကဘာအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီယူရဲချက်ကိုအီရန်ကဆက်လက်ပြီးထောက်ခံကြောင်းထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ Mr. Araghchi ကလွတ်လပ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအီရန်ကဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Hezbollah နဲ့ Hamas တို့ဟာ Assist for Resistance လို့ခေါ်ကြတဲ့အရှိလေပိုင်းကစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေရဲ့အကွန်ရက်တစ်ခုမှာတစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဟာ Israel နဲ့အကြမ်းရန်လူတွေဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ Iran ဟာဇာပနာအခမ်းအနားကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအတည်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပုံရပါတယ်။အရှိလေပိုင်းကဂျိုရူးရုံမြင့်တန်ကြားဌာန El Arabiya ကအမေရိကန်အီရန်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကျရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်လို့စနေနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေနဲ့နျူကလ িয়ার အရေးကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမယ်လို့တရင်ပေးတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမြို့ချင်းတောင်နာကရေပြင်နဲ့ဝင်းဟင်ပိုင်နဲ့မှာတရုတ်ရေတပ်ကအခုလအတွင်းရုရှားရေတပ်နဲ့ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုပူးတွဲတုံ့ပြန်ဖို့နဲ့ဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ယူရဲကြောင်းအဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုပြီးမှနှစ်ဖက်တော်ဖွဲ့အချို့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကသက်ဆိုင်ရာဧရိယာတွေမှာပူးတွဲရေချောင်းကင်းလွတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်စင်ဝါသတင်းဌာနကစီရီလေးချင်းမှုမှာပါဝင်တဲ့တင်မောတွေထဲမှာတရုတ်ရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးဖြက်တင်မောတွေနဲ့ရေငုပ်တင်မောဒဇင်အပြင်ရုရှားရဲ့ပဲထိန်တုံးကြီးတက်ခရူဇာတင်မောဒဇင်နဲ့ရေငုပ်တင်မောဒဇင်ပါဝင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံတို့ကပူးတွဲကင်းထောက်မှုဒုံးကြီးကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တခြားလေ့ကျင့်ရေးပုံစံတွေကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေကသက်ဆိုင်ရာတင်မောတွေစီကိုတွားရောက်လည်ပတ်မှုတွေကိုလည်းစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံကဩဂုတ်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်မြင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာ9လဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Russia အပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပတဲ့ online အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာလာမယ့်လမှာတနေ့ကိုစီပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်လတုန်းကတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့ပမာဏနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နားလည်မှုစာကြုံလွှာတရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းနယူးယောက်ရဲ့ညေနန်စိန်ကြိုတင်ရောင်းဝယ်မှုအညွန်ကိန်း WTI ကြာဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းကညေနန်စိန်ဖြန့်ဖြူးမှုတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ဈေးကွက်တွေကရောင်းဝယ်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ဟာညေနန်စိန်စီးနှုန်းတွေကိုပိုမိုကြာဆင်းလာစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုယ်ဝေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တန်မာမီးယာနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ

0: すみません、手袋が欲しいんですが。
1: 手袋はこちらです。
2: これあったかそう。
0: いいですね。これいくらですか？
1: 1900円です。
0: カードは使えますか？
1: はい、使えます。
3: 我家的奖金我计价呀。
4: ジャムが奖金を呼び来ばれ。
0: すみません。
3: ほう、だせいらう。
0: 手袋が欲しいんですが。
3: レイロジェンロバ。
4: ジャンウィンナンガーピャンピーバーレイ。
1: 手袋はこちらです。
3: レイドゥイガディマバ。
4: ミヤがレイドゥゾンゴミンビーピョバレイ。
2: これ、あったかそう。
3: だ、ヌイメボメ。
4: ジャムがレイゴスジーライバレイ。
0: いいですね。
3: かんねの。
0: これ、いくらですか？
3: だ、ぶらうれ。
4: ジャンウィンナンガーピャンピーバーレイ。
1: 1900円です。
3: ヤンタタンゴヤバ。
4: ジャムガーミーバーレイ。
0: カードは使えますか？
3: ジュウエカビアトンウヤバダラ。
4: ジャンウィンナンガーピャンピーバーレイ。
1: はい、使えます。
3: ホケ、トンウヤバレイ。
4: ホカイドマーサンガーディソイン、プチェンガージゲメアウティヤウダミアレイ、ソロ。ぬいでれえしゃといたらどうでいいの？
3: ほてな。でぎねとあてがあたんのが。
0: 手袋が欲しいんですが。
3: れえいろじんろば、ဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝဲခြင်းရဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါれ。ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်。
5: 手袋。
3: そら、れえい。
5: 欲しいんですが。
3: が、ろじんろば。ဖြစ်ပါလေ。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါအယောင်ဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
5: ်က
3: ကိုပေါင်းပြီ
5: း欲しいんですが
3: လို့ပြောပါမယ်。
5: 欲しいんですが。
3: そら、いい名前でたなဖြစ်တယ်。
5: 欲しい。
3: လိုချင်တဲ့မ
5: んですが
3: ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါလေ。
5: んですが。
3: ဆိုရကတဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒါဆိုရင်တဲဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှဝီဘက်ကနဲ့ဟိုရှင်းဒက်စကာပေါင်းလိုက်ပြီးတဲဖူကူရိုကဟိုရှင်းဒက်စကာလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။တရာရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်။ဝါကြအစုံမှအတန်ကိုချပြီးပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ်
5: ။欲しいんですが手袋が欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
4: トラシのライブ録やじゃえの。
3: あ、これか。サイマー、コウエジネピシーを描いてる歌詞描りを眺んじば。
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
3: レベルを呼ばめ。
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: ほう、てせいらう。北海道へレッサンピシー路人路ばしん。
3: そら、あろうざが、ほう、そらぽんざみょば。တရားကိုစကားစပြောတဲ့ခါမှာသုံးပါတယ်
5: ။お土産
3: ဆိုတာကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပါ။ခီးထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဘာဝင်ကောင်းမလဲမသိတဲ့အခါဆိုင်ဝန်တန်းကိုအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်
7: ။そうですね。このお菓子はいかがですか？
4: ဒီမုတ်ကိုဘယ်လိုသဘောရပါသလဲခင်ဗျာ
5: ။そうですね。
3: ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
5: ။このお菓子
3: ソラ、ディモンのお手伝いやび。
5: いかがですか？
3: ブルーツボやでれ、ソラ、あやたくくを匂ねかま飛んばれ。
4: トラシノ、便なたんびいらいぴょじや。
5: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: တရာရှင်တို့အဆင်ပြေကြတယ်မဟုတ်လား
3: တခြားပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောပြီးလေ့ကျင့်ကြအောင်တောတာရှင်တို့ကဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့ဆိုင်ဝန်တန်းကိုပြောကြည့်အောင်ဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆကို
5: 風呂敷風呂敷
3: လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
0: すみません。風呂敷が欲しいんですが。
3: なんとか妙でま倒らねえ。ゆってえ燃えられそうばぞ。でろ、踢越ぼうと、公孫さんが陽運難を踢路陣ねちゃん描じばお。踢を
5: 傘。傘。
3: ろこばれ。調査じばかみゃ。
7: すみません。傘が欲しいんですが。
3: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါတမ်ကလက်အိတ်ဖိုးငွေရှင်းတို့ကအယောင်ဝန်တန်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
0: ကာဒိုဝါ使えますか
5: カードは使えますか
3: そらအကျွေးဝယ်ကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမှာတော့
5: カード
3: そら
5: クレジットカード
3: အကျွေးဝယ်ကပြကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူောက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ကပြကိုပြပြီ
5: းこのカードは使えますか
3: ဒီကပြတုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ
4: ်ဒီတုံးနှုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
8: ါカードは使えますか
9: カードは使えますか
10: カードは使えますか
4: けတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါカードは使えますか
3: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုအယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ
0: すみません。手袋が欲しいんですが。
1: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか
1: ?1900 円です。
0: カードは使えますか
1: はい、使えます。
11: ハルさんの知恵袋。
4: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပြားတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
3: ်မပွင့်ရေဂျပန်မှာအကျွေးဝယ်ကပြားသုံးလိုက်ရင
4: ်သုံးတယ်ကိုမင်ခန့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေကုန်တိုက်တွေအွန်လိုင်းဟာဈေးဝယ်တဲ့ website တွေအားလုံးလုံးလုံးမှာသုံးလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းတစ်ခါတလေရှိတတ်တယ်နော
3: ်ဟုတ်တယ်အကျွေးဝယ်ကတ်တွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေကျေကျေပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီးမယ်လို့နေဘက်တွင်နဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ဝေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့
4: အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံသားလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တာပေါ့နော
3: ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝယ်ကတ်လက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီနောက်ပြီးအကျွေးဝယ်ကတ်ပြားကနေဝေသားထုတ်လို့ရတဲ့ ATM ဆက်တွေလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ရှိတယ် ATM ဆက်တွေဆိုတာကစားတိုက်တွေကုန်စည်ဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတာလေအဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျွေးဝယ်ကတ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ်
4: 哦နားလဲပါပြီဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်မျိုးစားအကျွေးဝယ်ကပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လေဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်တင်လဲစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော
3: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
4: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။